0: مره او تشتهانه اما ورنينه
1: اما
0: معلمه ورنه خوشا اما معلمه ور خوشک والله حق خوشک چه
1: هاجو هله لور جانك خوشتر پاس بكين
2: Yapılması için lütfen cephane.